0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like a

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Trouble man, the lights are out, where are you now?

World of Our Own fra Westlife. Om 2 minutter får du en nyhedsopdatering fra Daniel Enhus i Radioavisen. Inden da kan vi nå ny musik her på B4 fra Sienna Spiro. Den her hedder Material Lover.